force mimi chikeva tokoko na beto koko la terre soki ezala ki mokano ya nzambe ko sala nga mabeu na ndimi pasi na ngai soki ezala ki ata decision.